0: 次回。
1: マイカのこと、マイカの、マイカの、え、マイカのこと、マイカの、マイカの、
2: いや、
1: いやおねす、お、いや、いやおねす、
2: え、
1: マイカのこと。